0: eti onyankopɔn asɛm fo yɛ hyerɛ wo bebree sɛ ne nso de aba wo nan asesie metie w'asɛm bɔmpaeɛ de me maame ne me papanom ne adɔfoɔ a wɔ mu tie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛnte ase yɛhunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempaeɛ ne sɛ bere a wo nsɛm wo bɛi mahonhom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne ne yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛne ɛbɛyɛ nhyerɛ woasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛ adeɛ a ɛho hia ne sombo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas no de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ sa nneɛma no nyinaa togu no woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wotu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ɛne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi ɛnso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwa mu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu obɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam obɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ambɛto mo mpofirɛm sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ awiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho ansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie ne ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka awurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔreka nti ɔbɔ nipa a wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator akɔhyia na waka mmea ofee ɛyɛ saa ɛmoa nti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunahuna yɛn o nyame mfa nhunahuna yɛn ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie ɔsɛ ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papapapapapapa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwaa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ammɛto mo mpofirɛm sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nnipa a wɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ biara sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de adi sika beba wai you say wa wonim se na wiase asiae ebinom ebehye wa koma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se na bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etotwa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no e ka sika fo beka se obebie dro de ehia se epe bie mo munya bie no mo pebi ne entras sikafo no kra pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na pochane sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how anhye mu akoma so ebra sane ma ne yi adwenyire fi nyankopon so ayi adwenyire fi heaven so ayi adwenyire fi kronkron ya ne tenen so ayi adwen fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dai no aba te koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ameto mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obie ne obetumi efrem yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemo ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa ne de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene me ye honam ne manko a se ne be obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu a bom paye se urade hu mo bom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi o bom paye kase urade manya nkwa je ti makoma mo visa kronkron ye ni ma obi entumi hu urade ene me bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu mo jan ho huru ni nyina na ti makoma na makoma mo nya ti se su kire ma nipa kakra bi ne bo sampaye urade boa me ne ma me honhon kronkron tumi anwosra pa a me tumi de di merinse mo ama me hwe twero se ma me hu mo ye ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afaso che se onya hon kronkron ma su bo obi anwa ko bo adwaman nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimo nwen na monsreda wo bom paye ni nyankopon sesan ti se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bo sampaye no omko ba bi e kanyam se na ye nkwaje kronkron ni tin ozi o nyame ni ha ye pe ba bi a fire pa fire be free suraba yesu so galoni e bufaso ni atuto nsio ni e bufaso e no no ma ni gi ho le so o sakra pa ko heaven de e ni ne plan mu wo ka ne bo ne pena ne bo afu bo ne so ye mfa nko heaven yesu si hwe ye e kokobo bom paye da yes empire hwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie metimo ewurade miwu na menim se mi ewurade dia sam paye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusu ade do be ko heaven iti na osmavo Paul ebra o tro nwa koma Philippians afun o se nianom unsua me wai na monhwe wona onam sa se de muwo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae na afensu mi de ni sio mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye ntio be ye Kristo asenua no ho atamfo ono one na we wiye ene wo sey onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu yefunu no nkoa edidi ne onom ne omeye ne high time ne tin kwa na wani mo onyam wo wani wuo mu na sase su no ma ho kwa na omo dwene to so be out TV as I see so near man kwa na odwene ho ya senior no ho atam fo nka nka so ko ye so fo na o kan difo na ko fa din to so di fo no atwe do ma di wachi won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na o ka ho asem we ya senior no ho atam fo o boaboa nipa no nyina no akwa ko guja enu mu demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free hakosro do ha if de de gene free ye na yemba ya de gene ebesa de akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your town for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya yebuo no wosro e honum nso na ye twa jinkwa a woni ewrade yesu kristo hallelujah awo besechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu kristo be wiase no onim se o man bi o ha efre ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwen ac nyame so se sakra oba jomanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se ko menko ye boni bio Papa no da subura ho mfie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo ya yare safo me hɛ na ɔmo ka bɔne ho asɛm enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmbɛ sakra na ɔma kɔ heaven bibɛ sɛ me dokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne yɛhwɛ enye me bia ɛkɔ so wɔ hɔ Ebra you for no dinechi na yesu ye pano no de biane pano mani agi no mu di dinia de sa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina e di sa wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi e de na wo yo ye genum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di Na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se. Enye mo se na oma mo pa no efiri soro no. Oma mo nokre pa no a efiri soro no. A wo kan enjichemu yenkosoro kakra na watini ampese mi no kana si ye. Enchema de onu mi no se ade chi ye no nkrofu ku a. Ogyina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no. Nanso Yesu anka na suafo no ho ankokudo no mu. Suafo no nku ne koye. Enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akodo no mu na oba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no ponegya na ose ni se rabbi da ben ana oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyere ni enti na mohwehwe me se mu di panu no bi entra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase so di nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa na mohwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e di ni nyina sei mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be mama no na ɔno na egye nyankopɔn asɔ na no ɛna wɔ se ne sɛ ɛdi na yɛnyɛ ya yɛ nyankopɔn nwuma yesu bua se wɔn sɛ yɛ ne nyankopɔn adwuma sɛ mobɛgye deɛ ɔsoma no na die hallelujah ɛti wo kan fi nkyima aduana nso ɔse nokorɛ nokorɛ me se mo sɛ deɛ ɔgye die no wɔ daa nkwa me ne nkwa paa no no mo agya no mu di ma na ɛserɛ so no ɔwuwui yɛ ne pa no a ɛsane firi soro ba na onipa ani bi na wɔanwu nyame asɛm Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkyerɛkyerɛ papa. Ade ebetumi ate wo firi bɔne ho na bɔne ate afiri wo ho. Asɛm a maka akyerɛ mu nti mo ho anya afi. Awurade mede w'asɛm asie makoma no manyɛ bɔne antia wo. Nyame asɛm papa no. Ɔse mu nie no bi na mo anyɛ dɛn mo anwu. Mene pa no a nkwa wɔ mu a mi sign mi free sro me baye no obi di pano yi bia obetna asida hallelujah na pano a me di be me wi ase enkwa ene me honam je se wa sha se chirechire wo enchirechire ne mu edu nti ni pano se omo mpen chirechire sa omo pe nyamsem ka se ene wo be tu kwai oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu su su nye se sa motivational messages no ne honam di enko a wo chire won kwan obetumi afa su no omo nya nkwa omo gyai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye di eye hu masima na ye very deep no mo nti ase ombe kọ ni nche bisa nse pa yentia se chirechire mu su no yam se mu die hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de eja otiase no suma me na eja no nti metiase no sansu na de odi me honam no so mi nti obetena ase ye ni pano a efiri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano e betena ase da o chirechire kapenio hye de mu no e no kan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemaduosia no eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan e no betumi ati nyamsem we awu de won kanyamsem a beshe nipo nkran kakra o kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne onye mu ntiase se ne be obebo brapa na ufri a wonya baby papa akọ untume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka chiro wa o da da Yesu ba obefa ho tofo na akonye ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra onimu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han na obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che ma no kura de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi atie wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọda no na wo pe wa so no mu de se collection ni nyina na odi ama bere ne ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu simti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔn akyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ sɛ ɔm yɛsɔre paa nyamsɛm no ana ɔhye dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsɛ yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ nso ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidie m halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfi fotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi na dwom no nyinaa kwam na ka dumie no pɛ ne dumie nu so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyam se memfra mu de me kan ne ho ani gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so koy no mo ko. That is a real preacher obio ye serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofwa e ma no betumi address it se Jezebel mo ki kam ano ne moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u preni pa no di wo ko hell. Fancy such rose forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for being wa, obetumi as his son was as so ha, nya mia giatum. To no smavu pochrong makoma rumasa for saying tien miano mi genya kupomo bronzo, me tumufu semufumuni pebiensi wasa for dear tiasia, a year crong cres, swing and kupoenia, any munyame suma junior day, a womb, mun yemu who saved viasi. We are se for crown for association, yen yen I okrom my name. There's so be so a Christo, and you will de Christo a chia, uke catcher and say, oh yes, I near manoa, and ye upe domako so munti, udo munyene ko hell. Kano cre. No crano ne many paya this year. Hallelujah. The yes be said do me and Nissa Musumu Pesamu Kobiana. Ya rehuni se omo ma ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ni kronkron ye hoasem na so ma no so so omani agi omo sire omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se matum di ni pa ko heaven samane no bi na John Wesley no mo hunu ye no so omutum jinai e de kronkron ye asem no mani pa omo mo gidi ye nyina wo heaven samri omo ma nye ni omo dagye mo tram ye kan ni se ni a yesu e kan no obi se dumie no se monso mu be ko bia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro. Hallelujah.
1: Amen.
0: E bua sin se urade hwan chen ene evekro. Hallelujah.
1: Amen.
0: Una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka Nyamia yesom no no ye kronkroni agyenkwa wogye no ye kronkroni e wose ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron Yesu ebua se se se won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma na wo ho bio Yesu kanyira no ti ho na kuma sene ya se ese oye dumie no mo ba kwa no monhwe mo huye na pochani sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mo akoma so na dana metu mu pofrem se fidie ebeba wa wote asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu na ma kogino nipa bani nim so wa mompaye no ntumi enya honhom aho din a kwan boni nipa nam so pesika e ma omu okunu no mu fi omu kunu echi ema omo ni kunu no omo twempna ubefa saa kwan no so apwehwe bibie di saa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni nipa fa so pesika esisie eni epo eni saa ne ma nyina wo ye Kristo ni wahwe ya obeye saa ne ma nyina bi etro ewo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de so behwe nyame if you say wose atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti Yesu se ye hia osura hoden pa uko ona itanye se yire ni kunku ahompa na wose okobo bompa ya obetum de anya adum tumi ni ahoden ni wiase boni atuesete ni wofa ahonye dai entumu bi empa ye ne de adum beba be hye wo mu awu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a uko bible humpo na osuro enye wa kono bi o nyamse mu nye wa kono bi o won se preachi radio su papa no atom ompese wotie na wobɔ kwan akɔ owu a ɛne awie wokɔgya anum dɛm nti bible sɛ monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden ɛde adwane nneɔma a aba wiase sammerɛ nnipa pii gu so a sika no ɔmɔfom no kwanbɔne so no hwɛ yie woanya ahoɔden wowɔ adwuma mɔ kristoni na nnipa no kyɛ sika no deɛ mɛmmɛn ho ɛyɛ sɛ wobɛtena wohia mu no wawu hia mu no akɔ heaven sen sɛ wobɛnya wo ho kyam na afei wobɛwu no akɔ akɔ da agyam no a woyɛ dɛn na wohye sammerɛ woadan wo siyi o ka wotɔ yi o adwuma bi a woyɛ no asase so na agya dɛm no ani nyinaa yɛ dɛn na ahye fa nyamesuro ne kwan papa so nyame ɔma wira mfuo no mu da biara da. Halleluya.
1: Amen.
0: Ɛyɛ sɛ yɛadwane kɛkɛ yɛa going to serve Jesus. Halleluya.
1: Amen.
0: Kɔgyina n'anim ne asosomo no the chenia de sai praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, meni du batem na ni tri se brichi de bi eno nye Kristo som. Simi fri wo numa wo kachire wo kunu, wo kachire wo yire, wo kachire wo ma, wo kachire wo dwuma mu fo. Watch. Yesu si hweni ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hesani mani nyina ye. Mani nyina anye ade e fri konkro ye ni treni mu. Uhum ma na bobo wani akirikire wo uche mo titi wo msem ni ne keka ka ho na fro ho Kristo ni odifo kesiye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom mo tire mu sa ade ketikiti na wo ho bete bete no. Bible say it mo shi kwaye it mo shi kro di ni pepi kọ amani hunu krom WAT. Watch your tongue, see, watch your character. Subanya wugumu, efie, ejumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakuma su. Ti hewakume ye wai, kura wakuma, esen diye udisiye nina, imune mkwe di freyede, ifriba. Bibia beba wa kuma mua, enye kronkron, enye treno. Ye makwa manintina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti nain, iti chemo en son. Chemo dun soni dun wache. Wase ebrene drisa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen su kania. Krofo de bi omo bompa ye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyami ate mo no se omo se ne bere besha si e free ne se free yen su kania e be wie wan won ti nyankopo asem pa no sei na se e de so be ju oni patrene a e hi na de onferi o nyankopo ne o di boye ni bejina e ye question se mu du papa papa papa papa uti se wiase mu ne man koyi nyamiso asisi bebi e frɛ ne heaven woni adaje kura di sisi e ho kɔ heaven aso na wo kɔ a wo nkɔ ne ebetumi akyerɛkyerɛ nyamsem papa ne wo betena bɔne mu ɛno no ani gye ho. The Bible say atemu no eba e wo pona chi se e free yen so kan e be free wo a wo nti nyankopɔ asɛm pa no sɛ na sɛ e den so obɛgye oni patrɛ ne e hi ɛna de ɔmfɛre onyankopɔ no de bɔye ni ebegyina. Nti nsu wana uhunu amanie sedi nyanko pompe no enfa wankra enshe ninsa. So obwa dienu kwa fo wapapa yemo. Enisi obo hu, ya usori afa hushe nyanko ponsa na kase irade buwame. Wa mwami ya minu obwa fobia, adumu numani noson, tumi numani noson, ahwadi numani noson. Se nebe ya mitu miye dimku ni mwoboni bonsamni wiasi so. Se basi uwuba no po, ebe wiyo, ebe nyumre, ba na jude siyomo. Misu mitu miye aniwo ababetina. Edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu no ni pabano babede. Ebeye. E na edi nsire nmo. Didi no nmo ye no ware no ma. Awadye di kosi da. Nuwa shani adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Osi sa pepe epe. Ijane eba. Before you pay, we are see a call. Bro, we share dance on me a tin. Oh, football park, no me hey. Oh, my dear boss, I seen a way saw me. What born on that? Yes, in yes, Sudoku, say, Wano. Oh, be funny, Mako now, more Macadin in Ababa, woman, no more yade, no more shesro. Since you see what she made your name, you know, see in Timon. If you say Munimu da Qua, Mura Bede, a beba, baby, I will be an amon pie. Tu akumu na bompa ye bibia ebone wo abrabom bia no yesu moja da so ehohro bone ka kire no na kire rade se rade humi mobo ti me ho fride entin nyina ho wonju kobo be chokwa rade tumfo yi shira obebre bompa ye de tiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibia ra wate asem no wate ase no osakra hunu mobo na fa ne bone kye no se ne wa hye bone wo yesu kristo de mo
1: amen
0: na otie nso a won tie ase rade man tie ase ko zise ye tiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni ne benom ne ebeda rade man yensa nka ne nyina mo nso ne hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bompa ye amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bi sebia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938 217 0244 938 217 wo pensa betumi ho
2: deeper life, sorry, be a bell or so for Hono, hear more, bet me a boy, who pursue whom so bet me a bat, Makati Hill, a honour office. So, Yami shall be brave, so I ask so, a manner.
3: Fim. Na sure, mine, I say. Won't be tremunianum is all ma. What is said, Nishiaso? No stromo. Won't you ye? Won't you want near prepare? Na me mfa wan asase na mamba akumpo yi mamo. Ebi sa mi de sebe po mama iso se na tena ye. Mwumfe si kanto wan chenye duyani ni. Nensi yonsu mwumfe si kanto ni wan chenye nom.
4: Na uradu nyankupon e shirao. Wonsanu wajume njine mu. Wahuno wosreke siye iso nanti yi. Mfinshiye duyane yi. Uradu nyankupon e diwechi. Bibiye nyao.
3: Na yesani ye nuyanum iso ma wati sayano hofa araba mpapreso kwenso free elat ni esion goba dani ye hubi chwe muwabu sereso kwenso. Na uradika chile mese, ntete muwabu, na ni wo ni apreperi ya unko. Na me ma wansa sinu biniso, evisa mide aha mama lotu masu weniso. Emi fwana kanena no watiso, omaye wosono wadoso, no wari se anako.

0: Oh, ho. He say waba o san ekọ ne kra ne ne honhom ekọ heaven na wu sori eda no se ne medi nka aka no obe sori na oni erade akwakotra na se akwa erade anim nti wuhwe saa ade a yekinkan ni nia ABC ewu wiase ase obi o gidi nia de pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta wo so de train wiase ne se edi ade pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu hun na mon o tu hun mrika na o su hun daye se ne be ha o binyan ho akọ any heavy nti umpa ye wo so bo ni de bi se rade se nka minya heavy aye den akọ nti obi a wo yọjidi ni no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 o se nyane me nyina na wo se e sori transition dwene ho a o se enti se mo nyane Kristo e nyane a monhwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo nyankopon fam nifa monwene de wo soro na nye de wo asase so na mu awu na de monkwa ni Kristo ehunte nyankopon mo na da Kristo a wo ne ye nkwa beyi ne ho adie no eno na obeyi mo so ne no adie eni mo nya mo praise the Lord ajidi for me he ne sori a wo mo dwene heaven ho omo bo heaven ho nkomo Nomu itu anamon fa heaven ho. Kwesede kwesede na oka heaven opon anu anu no. Ibinomu de ya afi afi. So still omo pe heaven akọ. Aranfu wuntumi nko heaven sa o. Se wu pe ho akwa, yiso odi wa kuma etna ho. Yiso odi wa dwene etna ho. Babu mayete ase o Matthew chapter 6 verse 19. Matthew sempetin se finche mudun kron wa se. Mun jiche japadia sase so fa kwa nwe boane na chense no na ewifo bubuko wi a na mun jiche japadia wo hefa osoro heaven fa kwa enwe muane na chense no na ewifo mubunko wi a na fa kwa wo japadia wo ne ho na wakoma nso ye dey ewo obi o wiskans wo to collection kura na ni ani abre ani bofu iti oti aso musa di bibie nim dia oso mufa mo asore so no ati o nim so nka ho onu nim so nka bi na kuma ni ho ti wonyi hwe famboa se de be nyame adwuma be koso ani nyina ne aye kan se bibie wasa se su bia be twemu akọ heaven twemu da praise the Lord
1: hallelujah
0: iti Peter maye futu bi 2 Peter chapter 3 11 to 14. 2 Peter chapter 3. 11 to 14. Peter, futu yo de mayen, eye futu pa pa pa. E o se de bo, ya sene, bo ya bo sumne di tu ya kuma mu. Ukain, Peter nguma, edin, etosu miye nuna, timi ensa, meke frinche mu, iduno, o sene, radi danu be base de uifoba. Muna osuru di kukuru betwe mu akro na wie mu mfiti ase de ebehye ase na asase ni mu nyuma nyina ebehye enyema esore no patututu etu humrika sikape edampe kape asase pe edwuma pe eyire pe ekunu pe bibia duduo na mpo nim se wasore anopa opegye ne ni akyerɛ sora de nyame asese wa maade akye no yini pe de nyina na etumuti ye ni o obi dae okọ eternity heaven anase he na wo de nyame e wado no ate ase wonye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nkase nyame mi da wase se mi dae o ma de achi me obi nsusu nia odwe hu nyina aye asase so nye manko a onkai bible onkwa sori onye hwe epesika wo se nyamse nyamse so for you na fa trata no to baby me ni adaje kra me beking cancer there no o mo bi trata no wa huja ne sa fa o mo so mo nya de pa bi ye wa yira u ko wu o mo u ba be wu wa nko heaven a wo ko he na su ban a wetimi wu a bere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven am na ye Jeremiah ne kan ye etin wo twenche mo nkro o si yankopo asem na wa po yi nyansa ben na wo na woni na Musa no ani se fifire na wotie na mabre me ko adwuma ne ade wo eye bregu o wo se see there's no hope for you, there's no heaven for you, a gem na wo

Amerika eno kohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho na osim enese obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom ase ne be ye mehu Yesu na otumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evise eho na obefa ne Yesu drew ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asem pa no wo kan okre no wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi a kire nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se Zakeo ye ntem sifo ahobra se na meka ha ne sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down konko to jenim ujina wenenim no aka kire nyankopon se nyame mense memfra memfata kra se ofre mu babio famie wa pafo no mu baako mitumi mpagemani mponhwe ebre binum tu onho no me de mesi mitra sira me kase urade ho me de bonye ne mobo ahobrase no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene me pacho enye no kreda Yesu drew ho no omanani su hono no ena okaichire ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie ana metnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa achire bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No wadefe ebe chino. Praise the Lord. Odi akuma pa echi Yesu. Odefe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a oba kromo a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti na oye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberima wo ye de bonye ni chimu watwe na Zakeo jina ka kire Awurade se Awurade woni me nti omotretre omos eye me o enye do bi a me ye omukrom hanya asem ketua maji omusika nyina enweti no boyesa eti me reporto me ho ama o Yesu said e be ya omoja no be ye me ho adwuma praise the Lord ahobrasie no no nipa omope heaven akro no omoshasie ewo ahobrasie mu adwen sakra mu nkutu jenim na obompa yese ne be yankopon be hu omobbo ose urade hwe midi mahodie amenya na maposu ni sisie su midi fami che hiafo miji fie hiafo che masadi amao na se minam nkuntu mposu maji obibribia me bo hom pre night ituaka Yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won suso uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa hevi on ye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfum su atumono. Hevi kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free
sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia no nwoma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye de bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata bone so ana wo ye wadwen se wo sika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bia no we betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo ho boje ma otweni Emmanuel mfimo di bon ye ni to mo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye no fan to ho no amba nyamie ni Seni enya mihuwa Ipa cho Dan kwa etu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wumpe Ni momse ubre umwansi tiseni Ezakio su yeye Na se wuka uboni chire nyankupua Yesu beka chro se ene Ene mkwajie Aba efie yumu Ukwa sorry ache Osu unya mkwa Na mkwajie no de di menipa wo uhunyine hu sampa bibie si wabra bom yohane ehyase se okansempa na ne sempa kamu no forasifo ne atwofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so hu forasifo no matthew sempa timi se che monson o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba E subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wunyawa wa shishe grase asi wunyawa wa kao nesi wanru hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hurutia ma. Mwaino ochre mo se. Mwanyani emfri ebufushia ebano. Ome huse nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. E jemna weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kachere mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema afri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonu ano atunue enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo sha ase so adwen sakra aba. Wo so aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopa kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni nkwa. Dudwone yuwe nye fi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene fri wunchei. Nempendudua bonsa mtu mwebede na wotu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni uo mwebede na wotu miyasu abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umua ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi. Mesi munanti honhomo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu enhia na moanye no ma mope na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakrae aba oso na mbebubo sui. Obia onhwe collection a watu onensu ni boni de onpese sofu kan ho asem no na ba osuo ni obia wa sorry dem no di ni degree mi wa master's degree mi wa phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obia okwa sorry no se mi ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da ubeka weni egusu ono. Osina hunemu nyumano e dedi pefe. Eni e jamamo.
efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agobone ni de tetesa yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se wa wo yesa no manu nyina amu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nyanya nkupon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no ante ho amfiri we ho awo ko heavy anye dai enye ye nyame na mede she bible na eka wo se san krofo no ba ko kreni ho benya heavy anye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agya boni adom meche o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho de ye no wotumi aye ti na no pepeju ni hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo ase ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wo dia en krofo mu kwaso o monsakraiso ababe na omo omo esu o masakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu uhwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te yehu Zakios na ho braseɛ ehwɛ papa baako nso Luke nsɛmpa ti dun wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brasia ye de ko heaven ye de ko dankom de bebo am wenye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwodi bia omwotumi ommu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo ommu obia bi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tuji ni farisi ni nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame huni oka luka kuma honhom ma ne twro to homa minu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awonka empo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose farisi ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no omo mote soro no Zakios dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obone se won ti se de enipa oma kano omu tieno omu ye eminfo eye no kre omu ye nkontompofo eye no kre omu ye ayrefafo ana watrenin sahero tujini impo afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empreno na uchi biya michini kwa mpreno midi die minye nina sun tutusu dudu mema ebi mo sori o muntu ya tight mimi de bibia beba means income bia mituaso tight na otujini no
onusu bonimpaye. Ahobrasie mo hallelujah. Papa ya